0: Well, I tell you, I just couldn't believe it. And that Phil is divorcing his wife through a fax. I mean, come on,
1: va?
0: It's the 90s or
1: Liten
0: what?
1: Liten och mullig och med en hel del, alltså både bak och fram. Tänk dig bara de två tillsammans.
2: Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig. Jag gissar mig.